0: 今日は君と君のパートナーに話があってきたんだ。これがどういう話かってことぐらいわかるだろう。
1: これは親分からの指示だから頭に入れといてくれ。
2: アシグラヒント。
3: アイスでした。Yeah, I used to have peace, serenity, teaching divinity. Break bread, sipping the blood, eating with enemies. Blind, pearl on my mind, thinking we finna be. This, that, and the third, boy, did I learn. Tables turned, Billy